0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me for NIT 7 Bay o da luat să nu curat de un complu matnein pe da luat de cunul Joe Apaiz a fost un Calvin Harris cu naunec al Summer Days o aparte mine cu col Pitbull le cer cu nati amel il concert iau să-l mesto să ia tia ia în ti iec cer cu nati atend il concert a Pitbull cer cu nati il best palu iau și cu na hapna fans li il tu palu e zapte bil bolt cap un cadac în urtuale dar știam și bate nara fo il WhatsApp 99000897
1: Jamie Terry and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: Hafnan din sembara
4: experiența asta elettrico za wa
3: o naturalmente per la conoscenza paldi hafnan is is vogau mana
4: claro
5: hello.